0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 16. septembar okuplja kralja bluza, inspektora Kolumba, Latino zvezdu i jednu kompaniju koja je postala simbol američke automobilske industrije. Na ovaj datum 1925. godine rođen je B.B. King, jedan od najvećih bluz gitarista svih vremena. Godine 1927. rođen je Peter Falk, glumac koji je televizijskog inspektora Kolumba pretvorio u jedan od najpoznatijih detektivskih likova. 16. septembra 52. rođen je i Mickey Rourke, a 1968. latino pevač Mark Anthony. Godine 1992. rođen je i Nick Jonas. Na ovaj datum 1908. osnovan je General Motors. Kompanija je tokom vremena okupila marke poput Chevroleta, Cadillaca i drugih i postala jedna od najpoznatijih proizvođača automobila u istoriji. Priča 16. septembra zato ide od bluz gitare pa sve do televizijske misterije.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Metijom Vudrofom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj bezbednost srpskog stanovništva. U specijalizovanim većima u Hagu izriče se prvostepena presuda Hašimu Taču i trojici optuženih takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenih. Za danas su najavljeni i masovni protesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali i najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu unija izabrala da ide svojim putem. I mjesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina Kurilskom ostrvu Ituru, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Tampereu protiv Danske, četvrti meč grupe C na evropskom prvenstvu. Srbija je u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata zabeležila 2 pobede i 1 poraz.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Specijalizovana veća Kosova osudili su danas nekadašnjeg vođu takozvanog OVK Hašima Tačija na kaznu zatvora od 25 godina zbog ratnih zločina. Tači je proglašen krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin nad najmanje 385 lica, za surovo postupanje kao ratni zločin nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršeno nad najmanje 303 lice i za ubistvo kao ratni zločin izvršen nad 96 lica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se pojačavaju pretnje koje dolaze iz Rusije i koje su prema njenim rečima sve manje hibridne, a zbog čega je pozvala na osnivanje Evropskog saveta bezbednosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa general majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovo i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj sigurnost srpskog stanovništva. Naglasio je da sa Woodruffom razgovaraju i o planovima i prioritetima u nastavku aktivnosti u okviru programa državnog partnerstva, situaciju u regionu i načinima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Ohaja. Tri osobe su poginule, a dve su povređene kada se helikopter koji je snimao za televiziju NBC Los Angeles srušio u Chesfortu u Los Angelesu, dok je iz vazduha pratio izveštavanje o saobraćajnoj nesreći u kojoj su prethodno poginule dve osobe. Ja na vesti sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu, potvrdili su organizatori turnir. Đoković se na mesto velikih uspeha vraća prvi put od 2015. godine, a u kineskoj prestonici još ne zna za poraz.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. U specijalizovanim većima u Hagu u toku izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo je tražilo kaznu od po 45 godina zatvora. Hašim Tači proglašen je krivim i osuđen za ratni zločin na 25 godina za. Atmosfera u Hagu je napeta. Za danas su u Prištini najavljeni i masovni protesti. Nastavljamo dalje sa vestima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i o prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu Unija izabrala da ide svojim putem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalom majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. I mesec dana nakon posete predsednika Vladimira Putina Kulirskom ostrvu i Turup, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Danske, četvrti meč grupe C na evropskom prvenstvu. Podsjetimo, Srbija je u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata zabeležila dve pobede i dva poraza.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. U specijalizovanim većima u Hagu u toku izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo je tražilo kaznu od po 45 godina zatvora. Hašim Tači proglašen je krivim i osuđen za ratni zločin na 25 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta. Za danas su u Prištini najavljeni i masovni protesti. Nastavljamo dalje sa vestima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i o prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu Unija izabrala da ide svojim putem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalom majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. I mesec dana nakon posete predsednika Vladimira Putina Kulirskom ostrvu i Turu, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Danske, četvrti meč grupe C na evropskom prvenstvu. Podsjetimo, Srbija je u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata zabeležila dve pobede i dva poraza.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. U specijalizovanim većima u Hagu u toku izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo je tražilo kaznu od po 45 godina zatvora. Hašim Tači proglašen je krivim i osuđen za ratni zločin na 25 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta. Za danas su u Prištini najavljeni i masovni protesti. Nastavljamo dalje sa vestima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i o prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikada, ali najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu Unija izabrala da ide svojim putem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalom majorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. I mesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina Kulirskom ostrvu i Turup, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva kao odgovor na te sankcije mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Danske, četvrti meč grupe C na evropskom prvenstvu. Podsjetimo, Srbija je u dosadašnjem toku kontinentalnog šampionata zabeležila dve pobede i dva poraza.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 16. septembar okuplja kralja bluza, inspektora Kolumba, Latino zvezdu i jednu kompaniju koja je postala simbol američke automobilske industrije. Na ovaj datum 1925. godine rođen je B.B. King, jedan od najvećih bluz gitarista svih vremena. Godine 1927. rođen je Peter Falk, glumac koji je televizijskog inspektora Kolumba pretvorio u jedan od najpoznatijih detektivskih likova. 16. septembra 52. rođen je i Mickey Rourke, a 1968. latino pevač Mark Anthony. Godine 1992. rođen je i Nick Jonas. Na ovaj datum 1908. osnovan je General Motors. Kompanija je tokom vremena okupila marke poput Chevroleta, Cadillaca i drugih i postala jedna od najpoznatijih proizvođača automobila u istoriji. Priča 16. septembra zato ide od blues gitare pa sve do televizijske misterije i fabričke trake. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Chicagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 22 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme bit će i u Zagrebu sa temperaturom koja će dostići 26. Šesti podeljak, u Sarajevu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 i u Skoplju sunčano, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
3: Today's hits and all-time favorites.
4: Yo, what's up?
5: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 16. septembar okuplja kralja bluza, inspektora Kolumba, Latino zvezdu i jednu kompaniju koja je postala simbol američke automobilske industrije. Na ovaj datum 1925. godine rođen je B.B. King, jedan od najvećih bluz gitarista svih vremena. Godine 1927. rođen je Peter Falk, glumac koji je televizijskog inspektora Kolumba pretvorio u jedan od najpoznatijih detektivskih likova. 16. septembra 52. rođen je i Mickey Rourke, a 1968. latino pevač Mark Anthony. Godine 1992. rođen je i Nick Jonas. Na ovaj datum 1908. osnovan je General Motors. Kompanija je tokom vremena okupila marke poput Chevroleta, Cadillaca i drugih i postala jedna od najpoznatijih proizvođača automobila u istoriji. Priča 16. septembra zato ide od blues gitare pa sve do televizijske misterije i

Znate li kako je nastao sinonim za italijanski način života pun uživanja, pesme i igre? Sigurno ste čuli za frazu La Dolce Vita. Da li znate njenu pravu priču i kako je sladak život postao simbol Italije? Ova sintagma koja označava uživanje u životu, hedonizam i bezbrižnost potiče od događaja koje je zauvek promenio društveni život Rima. Davno, 5. novembra 58. grofica Olgina di Ribal proslavljala je svoj 25. rođendan u restoranu Rugantino u Trastevere u Rimu. Proslava je privukla mnoge poznate ličnosti iz različitih društvenih krugova. Sve je teklo po planu dok se nije pojavila nepozvana gošća, trbušna plesačica Aja Nana, koja je svojim plesom zauvek promenila način zabavljanja u Rimu. Aja Nana, glumica, trbušna plesačica rođena u Libanu, jermenskog porekla, turske nacionalnosti, ušla u restoran, započela senzualni ples. Ponesena muzikom rimskog orkestra, Aja je počela da skida cipele i garderobu, ostavljajući se samo u crnim čipkarim gaćicama. Muškarci u publici očarani njenim seksi plesom počeli su da skidaju sa koja i bacio ih na pod. Ovaj striptiz trajao je dobrih 35 minuta i zabeležen je fotoaparatima prisutnih novinara. Iako je policija uspela da uništi većinu fotografija jer su bile dokaz bludne i nemoralne večeri, jedan snimatelj Tazio Sekiaroli uspeo je da obelodani scenu koju je neprimetno fotografisao. Upravo to je trenutak kada je fraza La Dolce Vita zaživela. Ovaj događaj privukao je ogromnu medijsku pažnju i označio početak nove ere za Rim. Grad je postao glavni grad sveta, La Dolce Vita postao sinonim za uživanje i raskoš. Aja Nana je uhapšena zbog nedoličnog ponašanja na javnom mestu, osuđena na 2 godine zatvora. Nakon toga ostala je da živi u Rimu kao supruga Serda Pastorea, preminula je 29. januara 2014. Restoran Rugantino je privremeno zatvoren, a vlasnik je morao da plati kaznu. Na mestu gde se nekada nalazi u restoran danas je banka, ali tabla podsjeća na događaj koji je otpočeo La Dolce Vita. Rim je, zahvaljujući ovom događaju, postao simbol raskoši i hedonizma. Fraza La Dolce Vita ostala je sinonim za italijanski način života pun uživanja, pesmi i igre. Ovaj događaj iz 58. godine zauvek je promenio društveni pejzaž Rima i uveo novu eru uživanja i ekstravagancije, ali inspirisao čuvenog reditelja Federica Fellinija za scenu orgija u kultnom ostvarenju La Dolce Vita.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.